Jeg går til at sige Peter. Peter Fis, det var tegum. Med for sang i Kraube. Nem hergott. Gut, das ganz ausgesprochen. Sehr gut, glaube ich.